Yat e quad e a public service announcement did a sabach o dish all. Cad e ya ag age go e ya not a hot dish. Quen al jisho e ya oh you go hot out that o nihi ban sa casela. A quasani jilingo do twee jilingo go e ya. Ajit a hachi hun so go safety tipsy hafel no at e. O don watch a hot dish ago e ya di ag ego go e ya di de a con. A de dan da hot dish tinto o con lady chil dan da hin de hota. That the tleo da. That hindan da hat lego al tade di gas of eyad, aje do yat eko at e. A con deep in na eyad di den reha gushint ogo, nda da hunt ego con, chage da gun jarao da eyad at and notch elita at shin con, eyad notch a hozo sindo lit an leho one on netta, don lit dego da hata al da hota driveway gune, adun da hakail to a yego donat kaili bitters ejigo yat e. Nana don le ho one hot that the gutters bandas I get on le deck or roof but that aida. Jo aja e yati but hit a shelter zins and not obiji gako do hayat eta. Jo ain le de wads do a let the be hilt a lake or con latin dal tinko ha adas lane le. A con ain le jo sidewalk jo ha adas lingo con tin that a whole long le jo ado nan da dilk as ye le. A con di e yat obiji gako eat a heda e ya ha ka ado was ero da e. Alt so da eya besa badish alt zinzino da e ajigish do kil. A ho eya do ho da has do gata jo nas jileko go eya da ha ha ching hon so hot na ho dit e hale. Benina a kwa echaz angi yo ebe da da ho liyan don hit etne. A do al do tlotan dat is dinige eya Aja bezil olzeno yat echot odon da dil klik eya bin eya da dil klilto a kon hatak ankot a kon sa eya habi not nilto ado kon di chin de eya a kon a ed ek at a kon da han niko hol jish moster central lights eya dilne jo ein le jo gato ed a bedil kli ado in da tlo da sa de nena gago da dil kli a hota at ege da ho longo da eda eya aja sa shatato nil Nizonto na adol ni llalto. Adol to huwono ne alto di behinnez dogi chunl ingol to id ad a jonan den ol il. Furnace hat ninige. Adol to nle smoke detector deil ne carbon monoxide da deil ni go kon gad huwono ne data nil. Id ad il be batteryd ad a bit zil alto. Jod every 6 months eia be batteries an ni digi bih na ha ni llalto. Jod kon to eia adjod ad ebig ichin adjod eis int o leil. Nana ki e yati disk alt haleko e yat a kon space heater ha nin ge kot a e ya ya ha de je space heater cho ingo e ye ba ha ya do it up in the lota le di hat it at the koni bits on the 3 feet away a kwa e ya cho in sa ango bel le the curtain da hat nila Ado alto eia di de kuja anahal jisho eia ncha anda at sechon kite ne flushan. Jo kon da eia ajo ya da hal niko da eia binda ito kiton cha anda at setan kisne. Ado alto di ayun chinik aso eia ayugo uchut anit isi naltse nahalin. Ebini na tohoge lango eia chit lango ya at e stay hydrated jon kite ni lam. E eia do lan tho chit lango ayuhul na hote nigil natle toch e stay ya na. Hadlin do leila dort ana zilt on do jot an lot alle anjil in koyat e epe hat hat zil koyat ela jon ge kha ko da lan jot ta ko jabe o ta sa nini da anjil in do le a jo ko light exercise ge ho wanda da e anjil in do le to ya ya at e be zil ji ya do le la to e de ya da so da han non zil chena a do le to ko ne

Ja, der hat da noch angequert, ja, da. Atkins hat nicht nach Linke, der ja, dort. New Mexico Department of Transportation, also da haben wir, da ist ja, da, Kongress Bausen, da, die, ja, die, die, Koto, die, Gat, da, Modo, Nakijina, Nishina, die, Nakiko, Jolkas, Nere, Wednesday, Nadin, Trago, Jolkas, so, Ribbeke, da hat Kange. Aise nsago e nilchgillaho at eir uli lan chilni. National Weather Service at an no eia flash flood ha nengi gud ao eia bino hodid at an nidi kujon chingilgaho zojigo yeigo eia da huiltgint uli adun da laho tushin eia jida han net uli nagai gula huia da ho nilaha gudo da ba kodo laho eia didid o da holtsego da ba kodna adlin dry waters. Adun da sa to jo tro e ya da glen ha da ango por drainage da ne a ko a ho ne ha na ha lengo ho ta ho e ya ho ti a ho ne e ya ho tel ti ye go ta ta ti yo ton lo da na ti di bi ni na a jen hi lin da a je hi ge e ya a da da ho li a to a ti in ba ka go ni hi lin da a je to go ge e ya road conditions yego ba ta ho no sen do in dan hi la je yego ho tkin lo do ho in da ta halle tro da e ya tin ba ka go da na ka ye le a de un da a le da tin je che da ha e la do la ho e ya da da is kal ha ni road ways o di bi ni na e ya a je yo ba ho no sen do le ni he ne a ko tro che na ho flash flooding de ni ni ge e a ho na tkin lo at in yego na ho ta go e ha ho ni ba ha a kondi tro ne lingo do eset na hwylni ilgeida do e bishin trata do na a temp e ajit o hwylland o lwyl do e rodagon anana llahiad e hwch ohon hwn illa has anjod a hwch od o lwyl a kondi a laja ban ta ces a goge an hyn chi seifdi da nila chago chyn do yago e ya yad e go ada do chal. A ko flash flood or severe weather driving tips needed. Ninge e ya jo da nila. Turn around, don't drown. Da ne to ne lingo do bi ye hul ch'a el ye da al to. A ko e to ge ne ne de trango da ne lingo at e. Tskin lo e ya ye go ho at e. A ko n le ado ho zo ch'a de e ya hul ne di a. Ado un da hul ne di ye a ho at e. Ebeni na ero da dan hilne. Ero da go eia tobo koho ya an lingo da do bijo hoche neta. A jan, wo ya hao nile na ha le low water crossing de do da dan ne. Jo e eia ado hot na eia hot a da ho dilte. Nile e khade go ya ho nila has anna ho konste go da khade da. A da na ha lte no e a de be kote hot a to da zil khala. A hot a hebe ni na e yan le be koko ya e do da. Wo ya ta hon la na has a go don cha ga da na ha lte no.

Anna fat oh, hayu, has twee sonny, has tatined over ash lat dog, deg up in a haggy, there's go hat no bahanetle. Did you the goho arger, had sent yield dog out a head or da hag eta. Itchit he, ado had seeds in the tijil e. Joe nadin don lay, tatin, send da biga go old haggy. A hat all is with a sonny tenny lot a. Di e yad o le bahanji goho, yegwn kishdi goho e yad e, o cha yus twyd o sanid a sahan da has tra, a ko tet iko, jo eid aids ado be na andod iko e at e la, a ko nashjil le go, a yon ji go le, ado let inti go da ba anjdil tralot e da ti ya a ji go, a ko di eshla, A ji go gi a la ye go bits ando e ya tij do nil hats in da et ol tol hats it in da tij do lil. Na ha ha che tra mil biga go e nastas linki le is el in de tkinlo da nil iniki a de na go ni go yen ye ya ha da ha ka go at e la. 800,000 belah biga go is el in de ya ye ka gi sani has tui. Na ko o tidi za bini na azeel in de sa tabits in da yisk is da hat nigo da bini na batsits in je tidi za da da hat nigo da bini na la. Na shi le ko hats inigi di indi ye hats indit o di ye jo ein la te jidez go a ha da na e ya ha gan da gishdo tiki ko ot e hui gan da tishdo li lo ot e ha g e da hats inigi dol gis go ot e Halla da den benita lag et ol tolko e at e. A ko jute ad o le bahanje gohada ye gwen kishdi gohada. Jo e ya traumatic brain injuries hat ninigi hat o e ya tishdo ni lot e la. A ko dit o ha yu jidez go do en da ad o le bahanje go git a nishe do tishdo ni lta hinte. Din lahte ado leba nadish go hinsengo ado le ya hado galligida a yo ye naltzir lala. O cha yo sani has twi ado le yich it net in lit a e lah na tlish da des go gida bini na la. A ko da e bini na bits istra to bits zil da yi le to in da ado le hat ishi ye nal nishad a yo ne kuyil I go it e. Di e nashjil le go konji go agi o yu weheda a nil do lil ado le ba hajid da go da holgo din yil go ba hanjid lish go ad e a ko e kwa agi ye go e be da si tye has twi a la go hod o e ya di ado le ya na tlijo it's ado be na nt it da hat no ba da han ne bini na ad a si ye go e a da a chanya ado le Has e bahajit da go hun le ha wan bahtan jil nish go e do da kwa do le a be ben jil nish ben ye has e aj e ya bahajit da ha gi ye go be e da zis tki do le a do le ho da ha ben jil nish gi khe da ani na ga ha gi khe ye nal nish go ya at e al do o ko di 40% bi ga go aj e has tuya do le ya na tlish go ni na at den sil ni da ha no da ba da ha ne Just the eight of that sea yego bit, that seed hit or less, not seed linky.